Ieri patri, oșpel pisar condeși, și și aflu și stergo tata cheia idimoș, cheo și a pavla, marti și și agăște, me thonin cati conta urania Hristoni gedeme, dorithine des psihesimon, την ειρήνην και του Μεγαέλε.